ya papa kada veji bon kada veji ma wena udi daile sati wambu yo sati wambu yo tabula na manshana